で次の曲は、いつもねバンドでも、最後の曲にすることが多い、曲なんですけど、ノリのいい、またちょっとねノリのいい曲を流しましょうかということで、次の曲はグリムスパンキーでワイルド、あ、ごめん噛んだ、ワイルドサイドを行け。

0: ということで聴いていただきました曲はグリムスパンキーでワイルドサイドを行けでした。これめっちゃ盛り上がるんやって。そうそう、あ、なんか、あ、フェイスブックの方が切れちゃった、あららら、なんか電波が悪いんかな、切れちゃいました、なんだろうねえ、切れてしまいましたけども、ごめんね、なんだなんだ、どっかね安定しかしてないかな、うん、ということでね、これいい曲でしょ。そうだからね、あのこれをねいつもライブの最後でやるんですよ。よし、あとね残り1分か。あー、 Facebook の皆さんごめんなさい、なんかね電波が悪くて切れちゃいました、ごめんなさいね。ということで、そういう時のためにはやっぱりねラジオの方を生で聞いていただくっていうのがね、一番いいと思います。なんかねみんなこの Facebook の方も見てくれてるけどね、生でもこうねラジオで聞いてくれてて、ラジオとFacebook の方とね同時で一緒に聞いてくれる方がね最近はねすごく多くて、もし映像が切れてもこうラジオの方に聞けるとか、私はねこのやっぱラジオの音がねすごい好きなんでね、この耳が恋しくなるとかね、このラジオの音が好きなんでね、ラジオを聞いてほしいかな。ということで、なんだかんだでもうねあっという間に時間が過ぎちゃった。ということで西村かおるのジャングルジャムミニでした。毎週月曜日19時より生放送しておりますので、また来週、あ、そう、来週はねお休みです。来週は20日、祝日なんでお休みになりますけど、次の放送は、7月の27日月曜日19時にお会いしましょう。ということで、今日もありがとうございました。だいぶね暑くなってきたので皆さん熱中症ね気をつけてよ、ね、スポンジドリンク飲んだりとかなるべく日陰にいてください。車の中でも熱中症になったり、トイレでもね熱中症になるので、水分補給皆さん気をつけてくださいね。ということで西村かおるのジャングルジャムミニでした。それではまた2週間後か27日お会いしましょう。さよなら。
1: マイホームか、一生住む家やから間取りにはこだわりたいな。
2: やっぱ収納はたくさん欲しいよね。キッチンは絶対対面式で。
1: さすが表組、いいプラン提案してくれたな。
2: こだわりの家づくり、家屋市表組。
3: ディズニー&ピクサーが送る世界中で大人気のシリーズ第5作、おもちゃと子供の絆を描いた感動の物語をお楽しみください。トイストーリー5はシネマサンシャイン家屋にて絶賛上映中です。
4: FM 河北、7月のラジオアンケートプレゼント、河北型の応援モアイさんより高級ブドウルビーロマンを1名様に、シネマサンシャインさんより映画招待券を5名様にそれぞれプレゼントします。 FM 河北のホームページからご応募ください。
5: 思い出リクエスト、ラジオネームあんあんあんちゃんからのリクエストとメッセージです。カラオケ挑戦中というメッセージをいただきました。石川さゆりで日々くれぐれとをお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: FM 河北7月のラジオアンケートプレゼント、河北型農園モアイさんより高級ブドウルビーロマンを1名様に、シネマサンシャインさんより映画招待券を5名様にそれぞれプレゼントします。 FM 河北のホームページからご応募ください。
1: 氷がひどいし疲れが取れないな。
2: 私この前ラクラクの太鼓式マッサージを受けたけど、あまりの気持ちよさにびっくりしたよ。
3: え、そんなに？今すぐ行ってくる。
2: その疲れ溜め込む前にアルプラザ翼1階リラクゼーション。

0: まあ、そうですね、そういうのもやっぱり、まあ、でもいろいろこう時代的にいろんなのが入ってくるのかもしれないですね、うん、そこは今あの小寺さん言われた通り、やっぱりその人が買う側が選んでいけばいいんじゃないかなと思いますし、あ、ま、全く自分なんかは全く気にしないタイプなんで、うん、そういうのはそれでいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、どうですかね、小寺さんのところをこうコデパンもされて、うん、前ほら、1週間働くのっていうのがやっぱり年齢的にちょっとあれだっていうことで、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、はい、はいはい、それでまあ営業はやっぱり、4日間ですね、水木金土の、日月火3日休んでるんですけども、はいはい、実際にはやってみると、うん、ほぼプラス1日は仕込みの日があったりとか、はい、うんうん、あともう1日は買い出しの日があったりとか、はい、うん、という形で休める日ってなかなかやっぱりなくて、うん、で営業日は営業日で夜中にスタートして夕方ぐらいまで、はい、まあ、店の方で次の日の準備だとか片付けだとかしてると、うん、結構やっぱり体力的には、うん、はいはい、60もあるときついん で、
0: そうです、ね、
1: あの他のお店とかかなり大変なんじゃないかなとは思いますね、う
0: んうんうん、はい、ね、我々 の、 あの 小寺先輩とは一個違いですけども、うん、やっぱ60超えるとね、うん、なんだ、うん、嫌な話ですけど体力が落ちてきたなっていうのは、
1: うん、体を動かして、うん、筋力だとか、はいはい、そういうのに変えてくれればいいんですけど、うん、筋力はつかずに疲労だけが蓄積するってい う、 そ う、ね、そういう悪循環かもしれないですね、
0: うんうん、まあ、こればっかりはね仕方ないですしね、
1: 難しいと思います、うん、はい、
0: まあ、それはやっぱり、まあ、体壊してまでっていうのになると、うん、また本末転倒になるんで、うん、やっぱりね体と相談しながらっていうのが、うん、
1: 休む時はやっぱり、
0: ね、まあ、休むという形でね、はい、いいんじゃないかなと思いますね、はい、その方がやっぱりね、あの働き方も考えながらやっていく時代だと思うんで、昔はねサボるっていう、休むイコールサボるっていうイメージだったんですけども、はい、うん、どの仕事でもやっぱり休むときは休んで、
1: そうですね、う
0: ん、やっぱりあのこう精神的にも肉体的にも整えることによって、うん、いい仕事が少しでもできるようにっていう心がけとかないと、ね、あんまりボロボロな体でやると
1: うまいパンもまずくなります、
0: ね、そうなんですよね、そこは大切なことかなと思いますね、はい、あの小田さん前出ていただいた時にも、うん、農業、
1: はい、
0: お米を作ったりとかって、うん、っていう話していただいたじゃないですか、
1: はい、
0: 今もやっぱり米作りとかはされてるんですか？
1: うん、あのうちのパンは、うん、あのまあ、酵母っていうのが必要なんですけど、はいはい、まあ、その酵母を自分で自家製酵母で作ってまして、うん、それを、うん、あの作るための米っていうのを自分で作ってるんですけども、はいはい、まあ、ただやっぱりやっぱりお金っていうか、うん、設備だとかそういうのが結構必要で、うん、今それがちょっとね、なかなか、まあ、共同でやったりしてはいるんですけど、はい、壊れたりとか、うん、その修理しながらやったりとか、うん、そういったものをうまくなんか安く貸してくれるようなところとか人とかいたらいいなと思いながら、
0: なるほど、
1: やってますね、
0: うん、今小鳥さんはグループは何人ぐらいでされてるんですか？
1: まあ、2家族でやってますけどね、はい
0: はいはい、うんうん、じゃあもうちょっと人手も欲しいし、うん、まあ、機械的な、うん、そういうところもサポート入ってくれる人がいれば、うん、そうですね、ありがたいってことですね、うん、
1: はい、
0: ね、やっぱりあの別の話にちょっと流れていきますけど、まあ、農業もねやっぱり今人手不足だとか、うん、ね、いろんな問題があるんで、うん、本当はうちらはその、まあ、議員になってから思ったことですけども、うん、もうちょっと本当は農業とかにも力入れていきたいなと思うんですけど、うん、なかなか進まなくて、うん、まずやっぱり一番解決しないとダメなのが、うん、若い人が農業の仕事をしてみたいと思うような環境を作らないと、うん、今もうだんだん高齢化、うん、高齢化になってって、うん、 どこかでおそらくもうパターンと、うんうん、
1: やっぱり体験とか、うん、そういうの体験とか日常の生活の中に農業っていうのが、はいはいはい、まあ、ちょっとでも入るといいのかなとは思いますけど、
0: うんうんうん、そこですよね、うん、そこどうやって仕掛けていくかですよね、うん、ただあのうちらの患者さんの中で、うん、最近あの野菜とかも高いので、うん、家庭菜園始めましたっていう人がやっぱり4組、うんうん、出てきて、うんうん、やはりまあそういうところから入ってって、うん、まあ、野菜作りだとかお米作りに入ってってもらってもいいのかなとは、うんうん、
1: やっぱりいきなりっていうのは難しいんで、やっぱり体験しながら知識を、うん、はいはい、あの、うん、持て、うん、あとは自分でいけるっていうなんか自信が持てればおそらくいけるようにはなると思うんですけど、そうですね、うん、そういう機会がやっぱりね、うん、あるとあればいいかなとは、う
0: んうん、まあ、石川県の方でも農業のあの、あの教室みたいのがちゃんとあって、うん、ありますね、うん、そういうので学ぶところもあるんですけれども、うんうん、まあ、まだでもその人数がやっぱり少ないっていうのが一つと、うん、もう一つはじゃあ実際に農業に本格的に入るんですけれども、うん、あの前あの農業関係者に聞いた時には、うん、農業を2年間始めた時には県のバックアップが入るんですよ、うん、で2年間は給料がちゃんと保証されてるんですけども、うん、そこが終わってから、うん、もう辞める方が圧倒的に多いらしくて、うん、なかなかやっぱり現実として、うん、じゃあその支援が当たらなくなった場合に、うん、じゃあ明日から来月からやっていけるんかってなった時に、うん、なんか不安になって辞める方が多いというのは、うん、あの口ではあの口コミでは聞いてるんで、うん、まあ、うちらはその議員としてもそういうところが本当はもうちょっとサポートに入れないとダメなのかなというふうにも思いますし、うん、かといってじゃあ予算というものも限りがあるんで、うんうん、じゃあそれを10年も続けられるかっていうと、うん、またそういうもんでもないんで、うん、そこのさじ加減っていうか、うん、
1: そうですね、うん、まあ、あの支援というか、うん、だけでなくて、うん、まあ、支援というのは、うん、販路を確保するとか、はいはい、そういうのも、うん、販路さえ決まれば、はいはい、あのある程度のその目処は立つかなと思うんで、うん、そういうところも支援してあげれば、ね、ネットワークを作るとか
0: 作るとか、
1: うん、っていうのはいいかなと、う
0: ん、まあ、例えばあのパン屋さんとかでも、うん、まあ、和菓子屋さんでもそうですけども、やっぱどうしてもほら残るっていうものがあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: うん、売れ残ったりとか、うん、どうしても、まあ、野菜でしたら、うん、たくさん作ったけれども、うん、お店にはあの、うん、規格外で出せないものとかって、うん、そういうものが問題とかっていうのはあると思うんですけども、うん、ホテルさんとこもしそういうとこをなんか解決するとすれば、うん、どんなことがあったらいいですかね。
1: そうですね、うんうん、まあ、自分らの店ってやっぱり家族でやってるので、はいはい、営業時間自体やっぱり短いんで、
0: はいはいはい、
1: その時間内で売れ残ってしまうと、うん、あの本当は時間遅ければ売れるものなの、うん、かもしれないんで、うん、そこを、まあ、代わりに売ってくれるような、はいはい、うん、仕組みが、うん、それは自分ところだけじゃなくて、はい、同じようなパン屋さん、あるいは和菓子屋さん、
0: 和菓子屋さんとか、
1: まあ、八百屋さんとか、まあ、ちっちゃい店で営業時間の短いところが営業時間外で、うん、ここ行ったらいろんなお店のものが並んでるとかっていうのは、はいはい、もしかしたら消費者の人もありがたいのかなとは、うんうん、それをやることで自分たちも、うん、心配せずに、うん、商品を仕込めるっていうか、はい、ケチらずに作れるっていうか、はいはいはい、それがあったらいいなとは思いますけどね。
0: なるほど、そうですね、確かにその面があれば結構違ってきますよね、
1: うん、
0: なんかちょっと自分今こう思ったのが、うん、ちょっと整骨院の中でそういう販売所みたいなのが、うん、結局ほら整骨院は場所があるじゃないですか、はいはいはい、自分らは常に人がいるんで、
1: うん
0: うん、でそういうところでどっか一箇所バーッと同じでこう、うん、近隣のショップで売れ残ったものを販売するっていうシステムがあっても、うん、今ふとその小寺さんの話を聞いて、うん、今ちょっとふと思ったんですけど、
1: そうですね、
0: うん、でそれでその売り上げがそのまま、うん、販売者のところへ行くっていう形にすれば、またそれで、
1: うん、
0: またこう ね、やってきる、うん、やり方が結構楽になってくかもしれませんし、うんうん、
1: まあその売り上げの一部はまた公共のところの基金に回すとかね、そういうのでもいいかもしれないですね、うん、行政がもしそういうことを、うん、例えばサポートしてくれるんであれば、うんはいはいはい、売り上げの一部はそっちに回すとか、
0: そっちに回すとか。

0: 時刻は8時40分を回りました。電車運行情報をお伝えします。 JR 東海道線は宇都宮線内での線路に人立ち入りの影響で、東京から交通機関の下り線の一部列車に遅れが出ています。また JR 京浜東北線は横浜線内での人身事故の影響で、東神奈川から磯子駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。繰り返しお伝えします。 JR 東海道線は宇都宮線内での線路に人立ち入りの影響で、東京から交通駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。また JR 京浜東北線は横浜線内での人身事故の影響で、東神奈川から磯子駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。以上、電車運行情報をお伝えしました。
1: 膝が痛くて階段を降りるのがつらい。椅子から立ち上がるときに痛い。長く歩くと膝から足先にかけて痛く、買い物も億劫になる。どうにかしたいけど、年々痛みと不安が増すばかり。という方、通算湯をお試しください。通算湯は神経痛やリウマチなどの痛みの根っこに働きかける漢方に学んだお薬です。
2: 無料の試供薬はフリーダイヤル 0120-305-305 305-305。通算湯は指定第二類医薬品です。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。
3: コロワイドプレゼンツホット湘南、パーソナリティの香川恵子です。逗子葉山の情報に加えて、曜日ごとのテーマに沿ったトピックや音楽を楽しんでくださいね。コロワイドプレゼンツホット湘南は平日朝10時から。
4: 湘南ビーチ FM We love the beach。